내 가까스한 겸 집인 건가 한번 잡아보아니 이번에 건강 권이 마기 다 모두 기다 보면 선비 모두 기다 보면 이번에 건강 권이 봐봐 연선 권자고의 마사카 수파비게 오간 뭔가 맘자 밥세 와리 아와리 와리에 와세 남아 바래 뭔가 맘자 뭐 바래 고리니 사간 맘자 와이다 와이다 와이다 와이다 Waida mani na bila kunsalo, abari kunsalo mutababa na bila wale kuhuliza. Bagambe tingabili mutanu, ngabili mutanu kwa munana, tukenda kumamizi. Tukenda kumamizi. Yali indako, muzei tibechi ngo mune ngelela kao. Eh? Waida mani. Muzei tibechi ngo mune ngelela kao. Kati ya poye, yeah. Mani matono. Ah! Na bila mchala we. Ndavira mchala wa mchala tibe chinga Alina mabari wali Ananga yeye ya gali Agali Bajisha kugoda kugada Agada anga ya chibe Munda vile Biba biba Mchala tibe chinga vandai Mbuna ye alimu yi Mbu singa kati alinga vale manna makula Mbu kazi oli vandai Mbu singa alinga vale manna makula Yangaba kati kwe singoli kati singoli mukuba nyimba zange ne mugamba te wandi nsadde disinga te wasanga mzei tibe chinga mwanti chitamwe yanne chitamwe yazi chide chitone kofe mama chitone chi nali muyimbi singa kati ninga balema nne makula